0: para dewa ni ni ke mau bacana matu tiang mereka hujatin na weta sana ruruh di tiang.
1: Angin ngamar
0: tanin. Angin di tiang ngopo hayu ngamar tanin jagat eratu.

para wong puri ne talar sami punika kapingon peh cara Mona Lisa yen bayangan foto ne kenten minap